0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Idemo uvesti jedan dana bivše Jugoslavije.
1: Tjedan Jugoslavije na Radio Maestralu od 25. studenog do 1. prosinca.
2: Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena, 45-38. Bojavić, odio šansa, gol! Gol! Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2! Pa ljede, šta je ovo? Šta je ovo?
3: 27 sekundi pre kraja 9. runde. Rakovic levi, Kose, Konga, knockout! Mate Parlov je prvak sveta! Mate je prvak sveta! Mate Parlov na kolenima, na polu, na levice. Ovo slučila je i nepobedivo.
1: Tjedan Jugoslavije na Radio Maestralu.

0: jutro. Kako je to? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa radio maestral.

Also The Cooksy i Mr. Maker. Pa vršimo reći fina mjusa za ovo rano jutro. Vani lagano sviće. Cvijeta i moj cviće. Da, to je sad nešto. E, nadam se da ste spremni za sve jesenske sportove i jesenske mirodije.

0: Обала на 95.4 неделјом од 9 до 12 сати.
1: Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
2: ETS Line, један партнер цијели процес. До власите соларне електране долазите једноставно и без лутања. Од прве идеје до електране спремне за рад. Ми бринемо о свему, а наша брига не завршава монтажом. За постојеће соларне електране нудимо стручни сервис и професионално прање панела. Сазнајте више на ets-line.hr. ETS Line. Ваша енергија. Ваша уштеда.
3: Дани листопадних цијена у Певексо од среде до недиље. Не пропусти 20% попуста на све редовне цијене за купњу изнад 30 евра. У Певекс продајним центрима и на www.pevex.hr. Певекс.
4: Драги, какав је то мирис? Ммм... Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke Two iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specialitetima i smokera, mesnim specialitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
5: Smoked Bar and Barbecue. Rimske centurijacije 67.
6: FM

Alanis Morissette, Ironic, nešto sam pripremio u stvari, ali nisam stavio podlogu. Pa čujemo i ovu simpatičnu djevojčicu pa se vratim brzo.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

daje i noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Srikovi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga.

Ajmo malo od Krišta, ono se čekuje u Balkantonu u 16 sati 55 minuta. Redom znamo prvih pet. Vlado Kreslin, Kilo Kilo Banda, Artan Lili, Neskoha, Vis Mendoza. A onda bi mogli stati i logička greška, prljava frekvencija. Dosta sam rekao.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina,
1: jedina
0: malena,
1: malena,
0: volim te, sakam te.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

je bio zoru se. A moj stari za Amerikance. Imali su prvi televizor u selu, a mi piceke i žgance. Herman je bio za Ruse, a moj stari za Amerikance. Upalili su televizor i igrali karte.

z Amerykancem. Sinoć sretnem ih u snu. Ispred njih ugašen televizor, karte i staro društvance. Herman nije bio za Ruse, a ni moj stari za Amerikance.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služe deca poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
3: istinu je.
1: Te stvari od nas su nemoguće.

maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

bez prestanka nude mi životno osiguranje. Dana je sve više, ideja sve manje.

pa baš taktike u svakoj novoj sceni. Mila i draga, šamačina i poljubac, nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslonac. Okrećem se od tebe, biram sve svoje bitke, odustajem, počinjem ti davat odgovore plitke. Vraćam se vojnike,

0: Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.
1: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.